Libera nos quaesimos Domine omnibus malis, da propitius pacem in dihebus nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione

Jesu Christe, qui did exil apostolis tuis, patrum lengua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae,